0: どうもお待たせしております。だいぶ場内混乱しておりますから、あまり混乱しないようにお願いいたします。どうぞ。じゃあもう一回正解しましょうね。デーパート
1: Hey, down with the monitors, eh? Down with the monitors, mate. Yeah. Thank you. Thank you very much. The call is back there. Here's one you might remember. Is that under his shirt sleeve? All right.